Ìkejì, ó ń sọ nípa Kristi ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. Ìkẹta, ó ń sọ nípa Kristi orí ìjọ. Ìkíní, Kristi àwòrán Ọlọ́run. Ìkejì, Kristi ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. Ìkẹta, Kristi orí ìjọ. Jẹ́ kí a wò ó ní ìkọ̀ọ̀kan. Wo Kolose orí kìíní láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Ó ní ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run. Ta ni Paul ń sọ nípa rẹ̀ yìí tí ó sọ wípé ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run? Bí o bá kà á láti ẹsẹ̀ kẹtàlá, ó ní ẹni tí ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Ọmọ rẹ̀ yìí ni ó ń sọ nípa rẹ̀ nínú ẹsẹ̀ ìkẹrin láti ìkẹẹ̀dógún tí ó sọ wípé ọmọ rẹ̀, ẹni tí àwa ní ìdáǹdè, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ó mọ̀ wípé èyí ń sọ nípa Kristi. Ó ní a ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Nínú ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún ni ó ti tẹ̀síwájú tí ó wípé ẹni tí yìí ń tọ́ka sí Jésù Kristi, ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá. Jẹ́ kí a ṣe ìtumọ̀ èyí fún ọ. Nígbà tí ó ń sọ wípé ẹni yìí ní í ṣe àwòrán Ọlọ́run, ó ń sọ wípé Ọlọ́run tí a kò rí, ṣùgbọ́n Jésù Kristi jẹ́ àwòrán rẹ̀. Jésù jẹ́ Ọlọ́run. Ó ní ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. A ó jẹ́ kí ó dá lójú bí a ó ti máa wo ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ènìyàn ẹlẹ́ran ara kò lè fi ojú rí Ọlọ́run nínú ọlá ńlá rẹ̀, kò sì tí ì rí nínú ẹ̀kún ọlá ńlá rẹ̀ nígbà kan rí. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ni Ọlọ́run dénìyàn tí ó wá fi Ọlọ́run hàn. Jésù yìí ni àwòrán Ọlọ́run pípé, àwòrán tí ó fi Ọlọ́run hàn, tí ó sì ń sọ fún wa wípé òun pàápàá jẹ́ Ọlọ́run. Jẹ́ kí a fiyè sí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ó kà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nísinsìnyí, kí o lè mọ̀ wípé Jésù Kristi tí a ń sọ nípa rẹ̀ kìí kàn ṣe bí ọ̀kan nínú àwọn áńgẹ́lì, tàbí kó kàn jẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn wòlíì. Ó jẹ́ Ọlọ́run fúnrara rẹ̀. Jẹ́ kí n tún kà á sí ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i nínú Isaiah orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹfà. Nítorí a bí ọmọ kan fún wa, a bí ọmọkùnrin kan fún wa. Èyí ń sọ nípa Jésù Kristi. Ó ní ìjọba yóò sì wà ní èjìká rẹ̀, a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní Ìyanu, Olùdámọ̀ràn, Ọlọ́run Alágbára. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó gba Bíbélì gbọ́, bí o bá jẹ́ ẹni tí ó gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, bí kìí bá ṣe wípé o fẹ́ mú Ọlọ́run lékèé, o sì fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ bí asán, o mọ̀ wípé Jésù Kristi yìí a pè ní Ọlọ́run Alágbára. A sì pè ní Bàbá ayérayé, a pè ní Ọmọ Aládé Àlàáfíà. Èyí jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Jésù tí a gbàgbọ́ kìí ṣe wòlíì, kìí ṣe áńgẹ́lì, ó jẹ́ Ọlọ́run. Ó sọ wípé a máa ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ó sì tún jẹ́ Ọlọ́run bákan náà. Bí a bá wo orin Dáfídì orí karùndínláàádọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje, ó ní Ọlọ́run láé àti láéláé ni ìtẹ́ rẹ, ọ̀pá aládé ìjọba rẹ, ọ̀pá aládé òtítọ́ ni ìwọ, fẹ́ òdodo, ìwọ kórira ẹ̀wà búburú. Nítorí náà ni Ọlọ́run rẹ ṣe fi àmì òróró ayọ̀ yà ọ́ ṣolórí àwọn ọgbà rẹ. Bí o bá fiyè sí ohun tí a kà yìí, ó sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkẹfà ó ń sọ nípa Ọlọ́run. Ó ní Ọlọ́run láéláé ni ìtẹ́ rẹ, àti wípé ọ̀pá aládé ìjọba rẹ, ọ̀pá aládé òtítọ́ ni. Ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ ìkeje ni ó tún sọ wípé nítorí náà ni Ọlọ́run rẹ. Ó pè ní Ọlọ́run nínú ẹsẹ̀ ìkẹfà, ó tún sọ wípé Ọlọ́run rẹ̀ nínú ẹsẹ̀ ìkeje. Ta ni èyí ń tọ́ka sí? Jẹ́ kí Bíbélì kí ó ṣe ìtumọ̀ tí ó kún fún wa. Nínú Hebrew rántí ohun tí a kà wípé ó ń sọ nípa Ọlọ́run, ó sì tún sọ nípa wípé Ọlọ́run tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí títí láé ni ìtẹ́ rẹ̀, àti wípé ọ̀pá aládé ìjọba rẹ̀, ọ̀pá aládé òtítọ́ ni. Wo Hebrew orí kìíní
lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa se aye o mo wepe yin so nipa Kristi o wipe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wepe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wipe ran ti wepe yin so nipa Kristi ni ti omo li o wipe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti ati kan ninu orin dapidi o n toka si Jesu Kristi o si n pe Jesu Kristi ni olorun eyi je ohun awa maridi sugbon o je ohun ti a se paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti Kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa Kristi ni o so wipe ohun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo Matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese ketalelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanuel itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Kristi ni Emmanuel ni antumo re fun wa wipe itumo re ni wipe Olorun ni o deniyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti Olorun wo iwe Hebrew lekan si Hebrew ori kini lati ese ikini ki a wo ti iwe mimo so nipa Jesu Kristi ti o je Olorun ti o si je eleda ohun gbogbo Olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro ni igba ni ni ikeyin ojo wonyi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu bi o ba ti n gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe Olorun ni o da aye sugbon so fun a wepe eni ti o da awon aye nipase Jesu Kristi eni ti se itanṣan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi n so nipa Jesu Kristi wepe o je Olorun o je eleda wa o n si ni Olorun ayeraye ninu Kolose ori kini wo ese kẹẹdogun lẹẹkan si eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba n so nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wepe ada Jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so wepe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da Adamu ki a to da alagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wepe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede Greek ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko wepe akoko da Jesu
ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eni o fi so we pe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo johanu johanu ori kerinla ese ikesan anke ko nipa kristi si jobe lo we pe o je bibeli je ki o da wa loju we pe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu johanu ori kerinla ese ikesan jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mo mi sibe filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa jesu kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je olorun be na ni ohun je olorun ninu johanu yi kan na ori kini lati ese ikini o ni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ohun na le o wa le atete ko se pelu olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa jesu kristi nipa olugbala wa nipase re le ati da ohun gbogbo ati lehin re a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli je ki o ye wa we pe jesu kristi yi ni aworan pipe olorun ati we pe ohun ni olubori ati o wa ni ipo ri ninu ohun gbogbo ninu filipi ori keji filipi ori keji anwo ese ikefa eni ti o ti le je aworan olorun ti ko ka si iwora lati ba olorun dogba an so fun anihi we pe o je aworan olorun ko se ka si iwora eni wi pe ki se ohun ti o nja fun tabi ohun ti o nfe nowo si ti ko je tire o je eni ti o ba olorun dogba nitori be ni paul apostoli ni o je ki o ye awon eniyan wonyi we pe jesu kristi yi ni se aworan olorun ati we pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won toka won si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won di eni diduro sese eyi ni paul n so fun we pe ki won gbojú kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kán mọ̀ wípé jésù kristi ti tó fún wọn ìkejì ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé jésù kristi yìí ni ẹlẹ́dàá ohun gbogbo wo kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo ohun tí ń bẹ lé ọ̀run àti ohun tí ń bẹ̀lẹ̀ ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ lè a ti dá ohun gbogbo àti fún lè a dá ohun gbogbo òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ lè ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan àwọn ẹsẹ̀ ọlọ́run wọ̀nyí wọ́n yé ni tí kò ní àfikún tí àbá tún máa ṣe àlàyé púpọ̀ ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé ìbá ṣe ohun tí a rí tàbí ohun tí a kò rí ìbá ṣe ohun tí ń bẹ lé ayé tàbí ohun tí ń bẹ lé ọ̀run ìbá jẹ ohun tí ń bẹ ní òkè àbí ohun tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀lẹ̀ wípé agbára jésù kristi ni ó dá wọn bí àwọn tí kò lóye ìwé mímọ́ bí wọ́n bá ń wo àwọn iṣẹ́ ìyanu tí jésù kristi ṣe nínú májẹ̀mú titun wọ́n máa ṣe kàyéfì wọ́n máa béèrè ìbéèrè púpọ̀ wípé báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe fún jésù láti sọ omi di ọtí wáìnì báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti jí òkú dìde báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti mú kí a rọrìn báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti la ojú afọ́jú ohun tí kò yé wọn ni wípé ẹni tí ó jẹ ẹlẹ́dàá ohun gbogbo
eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro funru eni be lati se awon ise iyanu ti an ka ninu bibeli je ki a tun wo le kan si ki a pada si majemu lai lai ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni 100 orin dafidi ori keji le ni 100 lati ese ke dogbon ese 25 orin dafidi ori keji le ni 100 lati ese 25 lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi nso nipa eleda oni lati ipele aye lati iseda aye lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won se gbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o se paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti aka yi tani awon oro won yin soro nipa re nigbati o wi pe lati igbati jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan won yi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wi pe eni ti o da nkan won yi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a nso nipa re ninu hebero ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa Jesu Christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Christi ni o nso nigbati o wepe sugbon ni ti omo le o wipe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiroju lati so fun a wipe nipa Jesu Christi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wipe iwo oluwa Christi li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wipe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Christi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe ewo olorun yin kiyesi Oluwa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti an ka bi o ba yi o se ori wepe ninu ese ikesan o nso o daruko re wepe olorun ninu ese ikewa o daruko re wepe oluwa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokan la ni o wa npe ni oluso agutan
bi o ba ka Johanu ori kewa o ri we pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto an so nipa Jesu Kristi o bo owo iran re bi oluso agutan yo se fi apa re ko awon odo agutan yo se ko won si aya re yo se rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o se fi ikan won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wi pe oun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele re wi pe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini, ori kejo, ese ikefa. Korinti kini, ori kejo, ese ikefa. Shugbon, fun awa, olorun kan ni nbe. Baba, lowo eni ti ohun gbogbo ti wa. Ati ti eni ti gbogbo wa ise, ati oluwa kan soso. Kristi Jesu. Nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipasẹ re nitori be je ki o yi odaju we pe Jesu ti an soro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipasẹ re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese ikeji ni logun ati ese kokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re Jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe Jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara Kristi be ni a pe Kristi ni ori ijo ninu Kolose keji ori keji ninu Kolose ori keji ese ikokandinlogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si n so sokan po ti o si n dagba ninu ibisi olorun ohun ti a n so nipa ori nihin tabi ti a n so nipa Kristi ni wipe Kristi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wi pe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu olorun wi pe eni ti o ba je ori oni eni ti nto ni oni o le so agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo Jesu Kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisa ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon Jesu Kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara o nsi ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se sotele sugbon oro ti Jesu Kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku wa nitori wo pe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki a wo Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo Jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa
nitori be bi aba mo olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisha tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran sin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu Jesu Christi olowa olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si Kolose nisisiyi ori kini lati ese kedogun ki a wo akojopo ohun ti olorun ko wa ninu awon ese ti a ti nka yi lati ese kedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa we pe a ko le ri olorun a ko si si eni ti o ri olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni olorun deniyan ti o wa si aye ti o fi olorun han se olorun lagbara o lagbara se olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ Jesu Kristi se a mo wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun Jesu Kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ninu Jesu Kristi ati nipasẹ Jesu Kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo Jesu Kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba Jesu Kristi bo gege bi olugbala wa nitori pe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wi pe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wi pe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wi pe nipase re le ati da ohun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gba gbo o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wi pe oni olorun ati eleda ohun gbogbo o si ni eleda wa o si so wi pe ati fun le ada nkan wonyi bi o ba je wi pe oni o da o ati wi pe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba ni waju re e se ti a ko ni fi sin olorun o si ohun si wa saaju ohun gbogbo ki a to da awon ewebe ki a to da aye ki a to da ohunkohun ni Jesu Kristi eni ti o je olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye ohun ti wa saaju ohun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obinrin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se o ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ninu Jesu Kristi ni ohun gbogbo duro sokan ohun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agutan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Kristi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo bi o ba yin olorun ti o pori bale fun olorun bi o ba sin olorun ni aye ti a wa yi bi o ba di orun pelu o ma sin nitori wipe ohun ni o ni ipo ti o ga julo ati o je nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo ki o le ma gbe inu re awon ti o fe da okan awon ara koloseru to fe si won ni popada to fe koju won si olorun ajeji to fe so fun won wipe o dabi eni pe Kristi Jesu ko to fun won eyi ni Paul apostoli ni o fi wa laye won yekeyeke wipe Jesu Kristi to fun wa mo si gbagbo wipe o to fun iwo na pelu wipe bi a ba gba Jesu Kristi gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wipe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a n saferi ti a ko le ri ninu Jesu Kristi nitori wipe bi a ba le to olorun baba wa nipase re nipase Jesu Kristi yo le se ju gbogbo eyi ti a n bere ati eyi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa e je ki a dide duro
ki a pin yin fun Olorun wi pe o la wa loju wi pe o mu a kuro ninu okunkun o je ki a mo wi pe Jesu Kristi ni aworan Olorun ti a ko ri Jesu Kristi ni eleda on gbogbo ati wi pe Jesu Kristi ni o je olori ijo bi o si je olori ijo je ki o je olori fun iwo na bi a ko ba ti igba okan re la ran ti pe Jesu eleda o na ni Jesu olugbala Jesu eleda o na ni Jesu olusoagutan o ni o fi eje re rubo fun wa Jesu Kristi yi kan na Emmanuel Olorun deniyan Olorun wa pelu wa o ni o wa lati gba wa kuro lowo ese nitori be bi o ba fe gba Olorun gbo bi o ba fe sin Olorun ni tooto o ni lati ko orisa sile o ni lati ko ise owo ti ara re sile o ni lati ko awon esin eke sile o ni lati ko awon eko eke sile o ni lati ko awon nkan miran ti o fi fe ropo Jesu o ni lati ko won sile o ni lati ko eko isiran ti o wa ninu aye o ni lati ko won sile ki o si romo Jesu Kristi ni kan soso nitori wipe o ni eleda on gbogbo o ni aworan Olorun ti a ko ri o ni olori ijo o ni eni ti a fi fun agege bi olu eni ti o le se wa pe o ni eni ti a fi fun wa gege bi eni ti o le mu wa lati aye yi lo si orun rere o ni eni ti a fi fun agege bi eni ti o le dari ese wa jo wa eni ti o le mu wa kuro bo lowo idajo o ni eni ti a fi fun wa ti o le mu wa si odo baba nitori be ke pe Olorun ki o si fi igbagbo re ninu Jesu Kristi ki o fi han nitori pe Jesu Kristi ni eleda on gbogbo nipase agbara re ni a fi ko awon kan sokan papo titi disisiyi bi o ko ba ti ni igbala so fun Olorun wi pe o gba Jesu Kristi gbo o gba Jesu Kristi gbo gege bi eni ti a fi han ninu oro Olorun gege bi eni ti a fi han gege bi eleda olugbala oludanisile oludande ati oni onidajo ti o dajo gbogbo aye ni ikeyin gege bi oro re ninu isiresi Olorun ma se je ki enikeni ki o tan oje lati ma fi ohun miran kun isin Olorun ma se je ki enikeni ki o tan oje wi pe Jesu Kristi ko to gege bi olugbala gege bi oludande gege bi olusoagutan gege bi olufuni ni iye ma se je ki enikeni ki o tan oje wipe ni lati tun ma wa awon angeli kaakiri wipe ogbon ijile tun wa nibi kan yato si ninu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ninu Jesu ni ekunrere gbogbo nkan ti o wa ninu Olorun ni o pe si o ni a fi fun wa lati gba kuro lowo ise wa ati lati di wa mu titi de opin lati mu wa lo sodo Olorun nikehin Jesu Kristi yi kan na ni a fi fun wa gege bi eni ti o fun wa lori ofe ati agbara lati je olooto titi de opin bi o ba saro re ti nisisiyi ti o ko sile rati pe Jesu yi kan na ni yo je onidajo ni ojo ikehin je ki igbagbo re ki o wa ninu Jesu Kristi oluwa olurapada olugbala wa.

0: bí ẹ bá dúró lé olúwa, kí ni àwọn èrè àwọn àǹfààní tí yóò jẹ tiwa nínú orin dáfídì orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Orin dáfídì orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, sìnmí lé ọ̀nà òtítọ́ rẹ, kí o sì kọ́ mi, nítorí ìwọlé Ọlọ́run ìgbàlà mi, ìwọ ni mo dúró tì lé ọjọ́ gbogbo. Níhìn ni olórin dáfídì ló ti ń sọ fún wa wípé òun ní láti dúró de Olúwa, kì í ṣe ní ọjọ́ kan, ó ní lé ọjọ́ gbogbo. Ìwọ ni mo dúró tì, ìwọ ni mo dúró de lé ọjọ́ gbogbo. Kí ni ṣe tí ọ̀gbẹ́ni yìí tí ó fẹ́ dúró de Olúwa? Ṣé o mọ̀ wípé dáfídì tí ó kọrin dáfídì tí a kà yìí, ó jẹ́ jagunjagun, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ní ìgbésí ayé rẹ̀. Nígbà mìíràn, àwọn nǹkan mìíràn tó ń gbọ́ látọ̀tún látòsí, wọ́n ń tako ara wọn, kò sí mọ èyí tó jẹ́ òtítọ́ tí òun lè dúró lé nínú wọn. Ó dàbí ẹni wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni dáfídì ni ó dé ìkóríta, nínú àwọn nǹkan mìíràn nínú ẹbí rẹ̀ ó dé ìkóríta tí kò mọ ọ̀nà tí ó yẹ kí òun tọ̀, tàbí gẹ́gẹ́ bí ọba, àwọn ìdájọ́ mìíràn, àwọn mìíràn tí ó yẹ kí ó ṣe, tí kò mọ ọ̀nà tí ó yẹ kí òun gbà, ìpinnu tí ó yẹ kí òun ṣe, tàbí àbá tí ó yẹ kí ó dá. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ dúró de Olúwa nígbà mìíràn ní ìgbésí ayé tirẹ̀. Ó ṣeéṣe kí nǹkan kan kí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ sí aya, ó ṣeéṣe láàrin ẹbí, láàrin bàbá ìyá sí ọmọ, ó ṣeéṣe ní láàrin àwọn aládùúgbò tàbí níbi iṣẹ́, ó dé ìkóríta. Àwọn nǹkan tí ó ń gbọ́, wọ́n ń tako ara wọn, tìbí àsọ tìbí tọ̀hún àsọ tọ̀hún, àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ kò bára wọn mu, ó sì ń fẹ́ mú ìpinnu. Àwọn nǹkan tó fẹ́ mú ìpinnu lé lórí yìí, ò tí ì mọ òtítọ́, ìjìnlẹ̀ òtítọ́ nípa wọn. Irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ wípé Ọlọ́run mọ ohun gbogbo. Àwọn nǹkan tó pamọ́ lójú ènìyàn, wọ́n ṣí payá níwájú Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí o lè dúró ti Olúwa, kí o dúró dé wípé Ọlọ́run mo ń wojú rẹ. Ọlọ́run, mo mọ̀ wípé gbogbo òtítọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn ò pamọ́ fún ọ, nítorí bẹ́ẹ̀ mò ń dúró de ọ. Èyí ni a fi ń dúró de Olúwa. Ní àkókò tí a ń dúró de Olúwa yìí, a ó ka Bíbélì, a ó wo àwọn ìlérí Ọlọ́run, a ó wo àwọn àṣẹ Ọlọ́run, a ó wo àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ń pàṣẹ fún wa láti ṣe, tí ó dàbí ẹni wípé a ti gbójú fò dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Nǹkan mìíràn tí ó máa ń ṣe wá lọ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó já fáfá nínú ìsìn Ọlọ́run ni wípé àwọn àkólẹ́dọ̀ ìsìn, àwọn àgbékarí ẹ̀sìn, wọn kì í jẹ́ kí a lè ráyè láti dúró de Olúwa. Ẹlòmíràn, ó ṣeéṣe ibi tó ti fẹ́ ka Bíbélì, wọ́n sọ wípé arákùnrin kan béèrè rẹ̀, ó fẹ́ kí wọ́n lọ ṣe ìjìrẹ̀ ọkàn níta, á tún dìde. Ẹlòmíràn, bóyá ó fẹ́ gbàdúrà lórí nkankan ni, bóyá ó ń dúró de Olúwa ni, ó sì fẹ́ mọ, ó fẹ́ mú ọ̀nà rẹ̀ gún níwájú Olúwa. Wọ́n ní wọ́n ń pè yín o, ẹ kọ́ a lọ sí ṣiṣẹ́ báyìí o, kọ́ a lọ ṣe báyìí. Nǹkan wọ̀nyí kì í jẹ́ kí ẹlòmíràn kí ó lè dúró de Olúwa. Jẹ́ kí a wo orin dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Orin dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ṣùgbọ́n èmi ti gbàgbọ́ láti rí ire Olúwa ní ilẹ̀ alààyè. Dúró de Olúwa, kí o sì tújúká, kí yóò sì mú ọ lé àyàlé. Mo ní dúró de Olúwa, yóò sì mú ọ lé àyàlé. Èyí jẹ́ wípé nígbà tí ó bá dàbí ẹni pé a jẹ aláìlágbára, nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé a jẹ aláìlera, yálà nípa ti ara, yálà nípa ti ẹ̀mí, ó jẹ́ wípé okun tán nínú wa, agbára tán nínú wa, ó jẹ́ wípé àti rìn ìrìn ìgbàgbọ́ ó ń ṣòro fún wa, àti gbé ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ ó ń ṣòro fún wa. Ó fẹ́ dàbí ẹni wípé agbára láti dojúkọ ọ̀tá, àti láti dojúkọ ìdánwò, agbára láti dúró ṣinṣin kí a má yẹsẹ̀, ó dàbí ẹni wípé agbára yìí ó ń dínkù díẹ̀ díẹ̀ ní ìgbésí ayé wa. Ó ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a dúró de Olúwa. Irú àkókò bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a dúró de Olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ láti rí ire Ọlọ́run, ire Olúwa ní ilẹ̀ alààyè. Nínú orin dáfídì orí kejìléníọgọ́ta, orin dáfídì orí kejìléníọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ọkàn mi, ìwọ sáà dúró jẹ́ de Ọlọ́run, nítorí láti ọ̀dọ́ rẹ̀ wá ní ìrètí mi. Nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé ìrètí ń pin, nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé ó ń ṣe àfẹ́rí nǹkankan, nǹkan yóò sì tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé àwọn abánigbàdúrà, ẹ ti jọ gbàdúrà, awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo siwaju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwaju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to man di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo ori dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa ori dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisubo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni we pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti oni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori we pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori we pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri we pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda oni iru akoko be no ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o se se ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si o lokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o nde ba won yi ninu Isaiah ori kejo ese iketa dinlogun Isaiah ori kejo ese iketa dinlogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacobu emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni ohun to ye ka se npe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ka se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanlelogbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won fi yegun oke biidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa niwaju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa so tin re oni so dabi eni pe adura ogba ni so ni wahala ni so dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya so dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de o ni ohun ti a lati se ni pe ki aduro de oluwa ki aduro de oluwa ki a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa o duro de oluwa ma se je ki are ki o mu duro de oluwa kepe oluwa yo si da o sile yo si tun o sile duro de oluwa yo tun agbara re se
1: ki agbadura olorun alaanu baba wa ni tooto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi Oluwa wa loni ante so waju ninu eko bibeli wa anko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun Kolose ori keta ese iketa dinlogun ohunkohun ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po eti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi e ni o fi je wipe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mu wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wipe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo Israeli tabi ti a fi nla won loye tabi ti a fi ngba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wipe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wipe awon ojuse re si Olorun o se nitori wipe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki yo ni Olorun miran pelu Olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni toto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e ti o wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni toto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti we pe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni Jesu Kristi fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni toto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teri ba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni toto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife se ni keji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni a kojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni Paul apostoli do tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohunkohun gbolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyi pada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wi pe ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowo si Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe ohun je onigbagbo tabi pe ohun je Christiani o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti ako yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronipo wada ani alufa oluso agutan ni oni kin ronipo wada ko mo wi pe bi a ba n wa si ronipo wada a n wa si ronipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati kia wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orila de gbogbo be lati Jerusalem lo e je wipe eni ti ironu pe wada e on ronu pe wada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinse wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe ah ah arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a o ri ki o ma ju erun re nina ki o ma se nkan won yi ah ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohun kohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o n so wi pe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni ti n sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti n tọpasẹ wa eni ti n dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alaigbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase olorun o wa lori wipe a n se gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa. oro ti aka yi ninu kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun ko ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki awo ikini ofin tin se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni kristiani eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu kolose ori keta lati eso ikejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati kolose ori keta eso ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonuwo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigbati a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristiani awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wipe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin laaye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wipe oba kan o feran re o ri wipe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wipe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti agba gbo awon wonyi ni awa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye lorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin Olorun fun wa eyi ni ase Olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu Kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo Olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se on gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogu olorun ni kan sosho ati nipa apere ti o peye ti o ti filele fun wa eyi ni itumo wi pe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o ju be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki oye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o koruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo olowa gbo awa ti ati dari ese wa je wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni an so fun wi pe gba ti ati dari je wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be on gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi on gbogbo ye ke a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu olowa bi aba so wi pe Jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o n so ohunkohun ti o ba fe se ero wipe jesu kristi ni oluwa jesu kristi ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o seese awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni jesu kristi ninu okan re o beere wipe olowa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mo egan ba ruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki nwa ti ki yo mo egan ba oruko mimo ti a fin pe o eni a fin so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da un kan yasoto we pe a le se yi la ronu Christi a le lo si yi la ronu Christi a le jeunje yi la ronu Christi a le mu oti wine yi la ronu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa sin kankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lo wa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede li o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe en bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki nso ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon n so fun wa o ni bi a ba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ, gẹ́gẹ́ bí adarí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń tọ́ wa, ó ní ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe, ẹ máa fi tọkàntọkàn ṣe é gẹ́gẹ́ bí ipò Olúwa, kì í ṣe fún ènìyàn. Àwọn ẹlòmíràn, èyí ni a fi máa rí pé wọ́n jẹ́ aláìṣòótọ́ sí ọkọ wọn. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá àwọn ọkùnrin mìíràn sọ ní ìgboro, ọkọ wọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ kí ni ṣe, nítorí wọn ò mọ ìpè tí a fi pe onígbàgbọ́. Wọn ò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tí a bá ń sọ, iṣẹ́kíṣẹ́ tí a bá ń ṣe, ohunkóhun tí a bá ń ṣe, ó yẹ kí a máa fi tọkàntọkàn ṣe é gẹ́gẹ́ bí ipò Olúwa, kì í ṣe fún ọkọ, kì í ṣe fún aya, kì í ṣe fún ènìyàn. Àwọn ẹlòmíràn, bí ó bá jẹ́ wípé olè ṣọ́ àgùntàn gangan ni ó wá sí ìjọ tí ó ń sọ wípé ohun tí a ní láti fi tọrẹ fún iṣẹ́ Olúwa, kí a nà sókè, kí a gbàdúrà, wọ́n fi owó gọbọi, wọ́n fi sílẹ̀, nítorí pé olùṣọ́ àgùntàn fún ara rẹ̀ ni ó ń sọ. Ṣùgbọ́n bí ó bá ti jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn nínú ìjọ, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tàbí gẹ́gẹ́ bí obìnrin ni ó ń sọ nǹkan wọ̀nyí, wọ́n fi nǹkan tí kò jọjú, wọ́n fi sílẹ̀, nítorí kíni? Wọn ò mọ̀ wípé níbikíbi tí a bá wà, ìgbàkígbà tí ìbá jẹ́, ohunkóhun tí a bá ń ṣe, kí a máa ṣe gbogbo wọn tọkàntọkàn gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa, kì í ṣe fún ènìyàn. Wo Kọ́rìntì kínní orí kẹwàá ẹsẹ̀ 21. Nítorí náà, bí ẹ̀yin bá ń jẹ, tàbí bí ẹ̀yin bá ń mu, tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn fún ògo Ọlọ́run. Èyí ó jẹ́ ohun tí ó bani nínú jẹ́. Bí a bá ń rí ìgbésí ayé àwọn ẹlẹ́sìn tí ó jẹ́ wípé ní ìrọ̀lẹ́ wọn a jókòó sídìí ayò, àwọn ẹlẹ́sìn tí ó jẹ́ wípé wọn a jókòó sídìí lúdò, bí o bá sì rí wọn, wọ́n jẹ́ ẹni tí ń ka bíbélì kí a tó wàásù nínú ìjọ wọn, wọn a sì bẹ̀rẹ̀ sí ń dàpárá, wọn a máa ṣépè, wọn a máa sọ ọ̀rọ̀ tí kò dára níbi tí wọ́n ti ń tayò, tí wọ́n ti ń ta dúdò, wọn a máa bú ìyá ara wọn. Bí o bá sì rí ẹnìkan nínú wọn tí o bá sọ wípé arákùnrin, mo rò wípé ìwọ ni ìkan nínú àwọn díákónì nínú ìjọ rẹ, a ní bẹ́ẹ̀ ni, a ní ojúṣe Sunday, ojúṣe ọjọ́ ìsinmi, ọjọ́ Àìkú nìyẹn, ṣùgbọ́n níhìn-ín àti parí ìsìn, nítorí bẹ́ẹ̀ a ní láti gbádùn ara wa. Kò yé wọn wípé bí a bá ń jẹ tàbí bí a bá ń mu, ohunkóhun tí a bá ń ṣe, kí a máa ṣe fún ògo Ọlọ́run. Ṣé ó wà fún ògo Ọlọ́run bí a bá ń bu ara wa, bí a bá ń dàpárá, bí a bá ń tayò, bí a bá ń sọ àwọn nǹkan tí a kò gbọdọ̀ gbọ́ lẹ́nu ọmọ Ọlọ́run? Bí a bá wà nínú ilé ìsìn, a ó máa ka ìwé mímọ́, bí a bá jáde kúrò ní ilé ìsìn, a ó máa sọ ọ̀rọ̀ àgálámàṣà, ọ̀rọ̀ tí kò dára, kò yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀. O ní nítorí bẹ́ẹ̀, bóyá à ń jẹun ni, ó yẹ kí ó wà fún ògo Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn, ìjẹkújẹ, ìmukúmu, ó wà lọ́wọ́ wọn, wọ́n a máa ti ojúlé dé ojúlé, wọ́n a máa jẹ ẹbọ, wọ́n a máa jẹ sàárà, wọ́n a máa jẹ ẹbọ àwọn kèfèrí, àwọn pàápàá àwọn óṣeéṣe kí wọ́n tún máa jẹ àwọn nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn, èyí tí wọ́n fi ń rúbọ gẹ́ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n tún máa gbà lọ, wọ́n a máa jẹ. Èyí ò sí fún ògo Ọlọ́run. Èyí ò fi hàn wípé àwọn Kristi, àwọn mìíràn, ọtí ńkọ́, ẹ̀mú ńkọ́, ògógóró ńkọ́ tí wọ́n mu, wọn a sì sọ wípé àwọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, kò yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀. Ó ní nítorí náà, bí ẹ̀yin bá ń jẹ, tàbí bí ẹ̀yin bá ń mu, tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ àkókò ìdáná, àkókò ìgbéyàwó, a ó rí àwọn ẹlòmíràn, ohun tí wọ́n máa jẹ, ohun tí wọ́n máa mu, wọ́n máa sọ wípé ó jẹ́ àkókò ìgbéyàwó, nítorí inú wa ń dùn, nítorí bẹ́ẹ̀ a ní láti jẹun tí a fẹ́, a ní láti mu tí a fẹ́. Bí o bá jẹ ọmọ Ọlọ́run, bí o bá jẹ ẹni tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì rà padà, bí o bá jẹ ẹni tí ó jẹ́ àyànfẹ́ nítòótọ́, ènìyàn mímọ́ àti olùfẹ́, ohunkóhun tẹ̀yìn bá ń ṣe, ní ìgbàkígbà tí ìbá jẹ́, ó yẹ kí a máa ṣe nǹkan wọ̀nyí, lí orúkọ Olúwa àti fún ògo Ọlọ́run. Ẹ kí a tún padà sí Kólósè 3:7. Kolose oriketa ese iketa dinlogun onkon ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oroko Jesu Oluwa apakeji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi yi ni apakeji ti an wo ni yin apakeji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun ki a ma fi ope fun Olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si Olorun o ye ki a se on gbogbo le oroko Kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si Olorun nipase Kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo Olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun irin wa iwoṣọ wa ise wa a fi ma dupe lowo Olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo Olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a le ni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo Olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo Olorun a ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin Dafidi ori ogofa dikan okan esan orin Dafidi ori ogofa dikan e je ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni
2: ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a ri je ki a yin olowa bi a ori je ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a ri je lana eyi ti a ri je ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wi pe ise o to lowo wa ni sisi ki a dupe wi pe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba yo ninu kristi ti a ri wi pe olorun gbadura ileri re o mu se fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wi pe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wi pe a o mo ibi re ti o fi dabi eni wi pe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni ati nwo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wi pe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu gbogbo bi o ba si dabi eni wi pe ko sinu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu gbogbo tabi o dabi eni wi pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu gbogbo tabi o dabi eni wi pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa won mo isoro ti a nla koja won mo omi jinjin afoni foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le oruko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki o ri wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o n se lati sinsin lo fi ara re di fun olorun wi pe won o wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo
3: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.

Kristi bi o ba se yi o daju pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihi o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji ori kini lati ese ikarun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Christi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wi po ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o npese ara re sile fun bibo Jesu Christi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Christi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti ani iwa rere ti ani imo Olorun ti ani aire koja iwa ododo ti ani iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Christi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugboju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipadabo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi ohun re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu Olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe Olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun Olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke ani dani loju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe Olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi Olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun Olorun pe ebi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki Olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba ainipekun ti Jesu Christi.